Vi fara gott vidare med Nick Zoom, Cal Amire. Och är relativt ny för det 2025 aus Zypern.